0: O ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dizemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, trabalha hoje no distrito de Moma, no prosseguimento da visita que efetuou à província de Nampula. Autoridades da agricultura em Mbano mobilizam os produtores a adotarem técnicas agrícolas que se adaptam à seca, tendo como horizonte a mitigação dos efeitos do fenómeno El Niño. No café da manhã, olhamos para a música moçambicana, para a identidade cultural e as tendências. Zé Pires, compositor e produtor musical, foi o nosso convidado. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Jata, que esteve na sonorização, Vitor África, nas notícias, Ernesto Chauque, na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Tima kubatsira ni Jornal da Manhã, kuchokera kuno ku Radio Mozambique, imene tikulo tsira muno mu mzinda wa Tete.
3: Radio Mozambique, Tete.
2: Saturday morning, ndi kuti tibwere ndi nkhani za mchinyanja. I mean, in Tawiya took the 10 minutes past 8, or to the days, minutes. Nkano Eringan, Dine A from Tedown. Mtsukuliri wa dzikolino, lero, akhala kugwira ntchito mboma la Moma. Popitiza ulendo wake woyendera chigawo cha Nampula. Anthu okhala mboma la Moma, omwe achitsandira ndi Mozambiki. Afurukuza kuti akuyembekeza kuti mtsogoleri wa dziko lino alankhulapo pa nkhani yokonzetsa msewu olumikizitsa likulu la Moma ndi Namtil, madzi akumwa ndi mavuto ena. Dzulo mtsogoleri wa dziko lino walengeza kuti kumalema kuti boma lipindiza kawiri chaka chino mpamba wa ndalama za mtumba lokwezera chitukuko cha madera pofuna kuti afikire anthu ochuluka. Malingana ndi Daniel Chapo, maprojekiti ena omwe adaperekedwa sadavomerezedwe chifukwa cha kuchepa kwa ndalama, vuto limene liyenera kuthetsedwa chaka chino. Pa msonkhano umene anachititsa mboma la Malema, mtsogoleri wa dziko lino wapemphanso anthu kuti achilimike pa ulimi wa zakudya ndi zopindulitsa kuti akhale odzilalira pa chuma mkati mwa ulendo wake wa masiku atatu umene akuyendera chigawo cha Nampula. Wapampando wa nyumba ya malamulo ya dziko lino, yemwese ndi wapampando wa nyumba ya malamulo a mbungwe la maiko la mkulu achipwirikizi CPLP, wati pakufunikira kufananiza zinthu pakati pa maiko olankhula chikwitikizi pofuna kuti chitukuko chidziyendera limodzi. Malingana ndi Margarida Talapa, izi zikuyenera kukwaniritsidwa kuzolera kuti nyumba za malamulo za maiko olankhula chikwitikizi zikhazikitse malamulo omwe adziro la anthu ndi katundu kuti adziyenderana mosavota maiko achipwitikizi. Malingana ndi nditeyo kuti Margarida Talapa amalankhula izi pocheza ndi wayilesi yakanema ya nyumba ya malamulo ya ku Angola. Mndondomeko ya msonkhano wa nyumba ya malamulo ya bungwe la maiko olankhula chipwitikizi umene kuchitika kuyambira dzulo la chinayi ku Luanda. Mosambiki kufuna kutengera pophunziro pa ukadaulo wa Egypt pothana ndi uchigawenga ndi kuyankha mavuto akuchepa kwa chitetezo mwe maiko ama Afrika akukumana nawo. Lingoli la furukizilo la chinayiri kumaputo ndi nduna yoona zakayendetsedwe ka ndalama pa chikondwerero cha tsiku la Aiguputo. Polankhula pa chikondwerero chakuti padusa zaka 74 kuchokera pomwe adagwetsa ulamuliro wa nkhanza ndi kudzetsa kusintha, Carla Louveira wati ukadaulo wa mgonangona omwe Egypt ili nawo ungathandize kwambiri pakuthetsa uchigawenga ku Cape Delgado. Nduna yaona zaka indetsedwe kandalama imalankula izi la chinayiri kumaputu pa chikondwerero cha tsiku la Egypt. Odzi wa zanyengo ajenjeza kuti mawamuno kuwamba mpepo ya mpamvu ya mkuntwa ndi mpemera yotamanga mpaka makilomita makumi asano ndili mozi siki siti paolo di mozi. Imene iutse mafunde kumaboma okala mpepete mwanyanja kuzigao za kumaputu Gaza ndi kumwera kwa Nyambane. Mutenga odzi wa zanyengo ajenjeza kuti mpepoi iutsa mafunde panyanja oraliga mpaka na mikono inai. Mutengao, odzi wa zanyengo mdziko muno apempha anthu kutsatira ndondomeko zodzitetezera makamaka atikwaja oyenda panyanja. Munkhani zaku maiko ena. Wandale wa dziko la Guinea-Bissau Domingos Simões Pereira lachinayiri watulutsidwa ku ndende kumene amasungidwa pali pano ali ku Portugal komwe alandire chithandizo chachipatala. Kumasulidwa kwa Simões Pereira pa zifukwa za umoyo kwagamulidwa ndi oweruza milandu Mamadou Embalo malinga ndi nthambi yofalitsa nkhani ya luza. Domingos Simões Pereira amasungidwa ku ndende kuyambira pa 10 July papitapa pa mulandu umene bwalo loweruza milandu la asilikali likumuganizira kuti adatenga nawo mbali pakufuna kulanda boma mwaupandu mu Oktobala mchaka cha 2025. Odzi wa zanyengo ati pali chiyembekezo chakuti mdziko muno mizinda ikuluikulu lero mutentha chotere. Tete Chate 2, Beira, Kilimane ndi Nampula 29, Inyambane ndi Pemba 28, Vilankulo 27, Maputo ndi Chimoyo 26, Shaishai 25 ndi Lishinga 24. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Nkhani zinaso mchinyanja zikufikane masanano pa 5 minutes past 2 pa minute 2 tifikeso ndi nkhani zina mchinyanja 15 minutes past 8 oitoresh i 15 minutes ndiyo nthawi yathu.

0: hani yang muntu kulewa za moyo washi babozi tinga shinje hili ni basa la Radio Mosambiki.
1: Abvesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambire na manja mawili tafika terepa na basa la nkhani yangu aminya historia pomwe timbasheza na wanthu akusiyana siyana mkati mwa chigawo cha Tete. Ndiye lero tagwatira ku Shangara makamaka pa tsinde la boma la Shangara pa Luwenya tili pa Bairo Julius Nyerere komwe tabwera kudzasheza na wanthu akusiyana siyana wa kumphimpha ino. Basali ningamomwe muli kubveramo liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo kuna mwensi tili kuti chitetekero chabwino makusaya kutenga nthawe tiyambe na mchezerano wathu tinapayi mbodzi pai mwachitima gwedze lero na Radio Mosambiki. Kodi imwe dzina ndi mwena?
2: Dzina langu ndine Silvio Vitor Augusto Chapepa. Inepano ndine nzika yapano letu pa Shangara pano.
1: Mudabadwa pano, mwakulira pano, mumpadziwa bwino bwino?
2: Kumpano ndabadwa pano, ndakulira pano, nimpadziwa bwino bwino, maji pana katempo kanango komwe kuti mumpadziwa kale bzinthu kuti ndiye mamuna basi zimbaenda lini bzense kompletu letu bwino bwino nato. Kadadzapitambo kamphepo kuipa kanango, ndazishitambo ningi kwa uzintari pang'ono kumpano.
1: Mushienda kupona?
2: Shienda pa makanga hapo.
1: Pa makanga ashi paponiponi pa Chidzolomondo, pa Furankungu, Kandali na Madende, Kampala uponiponi?
2: Tikali letu pa Chidzolomondo, said.
1: Ah, pa Chidzolomondo? Kukari kuendela bwino mweko?
2: Daendela tuwa bwino si.
1: Mkaendela kukara mweko kukuna mkarafuruka?
2: Kufuruka kwa ashi mingaliwe kuti nikalibo furugiratwe kwa kukule ndaenda kukara ningete kamaliza. Kane mapfunziro.
1: Ah, mlendera mapfunziro pana shikola inde iyo hapo.
2: Mshimwezolero.
1: Mna kamaliza koko?
2: Ah, ndakwanisa kamaliza kumwe.
1: Klasi yanyi?
2: Kuno ndashoka na nona, Shangara kuno, nda kule ndi zakala ninge kutu ndakwanisa ufrequentara red deswa segunda.
1: Mna kamaliza koko?
2: Nda kamalizira kumwe.
1: Kushoka pa mwepo mna zaima na mtu mapfunziro tu?
2: Ah, kushoka pa mwepo mna zaima na mtu mapfunziro tu atraveja ki mumba zokale. Tu tsapano kafuna ukudze hapa na hapa mba funika ukala ninge kutrepo datuma mborso. Ndao tika datuma kwenye ndirira, kututuone ula kutu nsiponi zumu zunga kwanise kutandiza te fungula nsuo unango kutu nga kwanise kupita mburo zinango na zinangozi.
1: Imwe kuti mkwanise kushoka kuna Mshangara kuenda mpaka na Chidzolomondo, distritu ya Makanga, kuenda kwa Tsokola na mapfunziro, mnaenda na mpamfu yanu ya imwe kufuna kwa imwe ya yae alipo mundu wa mwaka utandizani.
2: Alipo mundu wakantandiza.
1: Mbani?
2: Ningeti payo wangu ni. Ndiya tandiza. Atakwanisa kuona ula kutu ya funza wa umweko wa epo kala ninge kutu kushita brigadera. Intamu palibino kutu inandi kuoneretu wa fubi kuona ula kutu epa studio zikuenda moravoni. Diboji pinango tinga kwanisa utandizana kwa mpafubi kumweko mkutali. Nando paria basa kuno deforma ya dalewera madalao. Nanda kwanisa kuenda prisu ndaka kwanisa kamalizira kukule mafunziro yangu.
1: Haa, paiwano alukumweko?
2: No, paiwano alukumweko.
1: Ima mwenda hapo kala utewera iyo?
2: Deforma ya mwenda nruza, da kala ngeti nukutera iyo. Na endermo ya kukuti, eba zinangu zinga kala zukunesa ni. Mungaza zona kula kukuti, eba, kufunza ni kata kufuna. Sogi, eba, inibano mborso mutani, nukwanisa nani nazo. Mbaza tera kupilimeno, kukwanisa kufunza pilimeno ni.
1: Alikumwe kupa iwanu, maiwanu mbo, alikumwe kupa umwe, ayaya alikuno.
2: Ada mayo wangu alikuno, Shangara muno.
1: Adamwazana?
2: Adamwazana.
1: Adamwazana, palukita makole mazinji, imwe, ntawe imwe, mkana makole mangasi, mwada mwazana.
2: Ata mbo imwe ripodo kala, nikana unish, dozi anu, imagine, nikabzi konsiderari kula kuti, indikali miutu basi, atraveja kula kuti, ki tempo imwe ire, duish dozi anu, kakala ninge kote, ebo, zukusiana na nepo zino. Duish dozi anu, kwa konsiderari ingeti miutu, maji, dosabano, dumotukona iti, dozi anu, au kala ninge kote, epa sempre jao, ndiye madodale tupurengbantu nada.
1: Imwe kumwazana kwa mkudashita zibirikiwanu pa inamai mudatewera mbaliponi.
2: Inipano, ya kumwepa nkari ngeti pana shtore, pruge kumwazana kwa wakudashita inipano ndibu kudziwa kula kutu wanhuwa ama zirana na shanyi. Sogi ipo mpale, shomu nda kwanisa kuendelele. Sonda nizano kwanisa kuendelele pruge po mpale, nga funatuone di madala kalibe akanati ya formasao tembazo zire. Sogi direpente po mwada shoka kati ashenda formasao ashibwerera. Eba ndazandova kuta direpente kula kutepa nukonapa wanhuwa atasiana. Soku siana kwa aji ndibu kudziwa kula kutepa atasiana atraveji ya shanyi. Mundzi wakari ndifewa anare. Kwa nisini kukontaridu jensi. Asoki, inibanda zakala na mbali ya kwa mama epruge kushoka kwa madara epa dibu kuzua difficultate yao ya mwea shokera nada.
1: Imwe mudatuwera mbali ya mai?
2: Ya, inanda kala ningikuti epa ni deforma ya kusiwa kula kutepa mama da sala ifanombo fashidikonta pa kalibe kumu kutinienda kuna ndale epruge ndalayo. Dibu kuzua nada kutepa kushoka wako kushoka kwa kushitako wa kushokera deveji. So ifibano da zato kwa nisa kuna kula kutepa, ah, ok, itabu. Informasao nja kumu. Tinazokali kula kutepa ndalai kumwe mkubuli hatu. Hapa tinkala manja mwema wabasi.
1: Muna zambapitiriza na mafunziro mulimbari ya boku la mai.
2: Tempozo zile da pitiliza na mapfunziro pulengbandu ni mbale ya kwa mamasi. So kia ndara tutempo, ndala atazakwanisa urekonyeseru kula kote, na atambeo yangu itani, ikusofreri. Atazakwanisa uwojeri mbozi, ate tense kufendera kuna iye, tense chikwanisa kumaliza mapfunziro.
1: Mwense mwri kwangasi kwa kubali bwanu?
2: Kwa kubali watu, mimba watu ifipandu ripo treji basi.
1: Amuna makamaka?
2: Amuna rekateka.
1: Mwense mudakula mbali ya bukula mai?
2: Tense dakula mbali ya bukula mai. Sogi isho mwishida zashitika nchisha kuti panda tutempo ndalaye mudangu ndalo irajo kula kuti iye sempira za kwanisa ureko nyeseri. Ada zamala kuti puwa tense. Puwa pangono, ada tayamba kwa shemera hui, shemera pamoi. Ate tense fajitikonta ya jada za kala ngeti. Tida zae na pomo kuna madala nga kwanisa kumaliza mapunziro. Majisendro tida za bwere na pomo. Muna bukula mamalu basi. Na arempa kana lero. Soki panambozi umwe akali nae madala ya kumwe.
1: Kupitili sana mapunziro yu?
2: Mapunziro damaliza soja yapa. Agure ya shirizari programa mbo zinangombo jamu.
1: Imwe pai wanu kumwe ku ndiponi basa lumwa mbashita?
2: Pai wangu alimbali ya mfamu za umangi.
1: Hapa imwe ziponi mpichas umasidaoneka kuna imwe. Kukula pa inamai munao kwa mayu wa shimbati adamu wa zana alipashi kwashi.
2: Ya mbicha zomwe zidaoneka anonda kunama. Patrempo zozire kukana mbichadi. Sogi jinsiana na tempo zino ne tempo zino mkona kari ningeti yepa kukula kwashi kwa tempo zino. Kukula ningeti kuendera ningeti penango tani. Ningeti penango wanantai zinua ikiwa dupo penango tani. Ate wakulufi tupavosu waletu na wanao. Kukula ningeti wanao ndu wakululetu. Majinada. Patrempo zozire sin. Tinilewa kukula kuti mbicha za kuti.
1: Tawe zinangwa mka nesega alabizera, kaderno, kushkola, tani.
2: Mwazuletu. Nesega alabizera, kaderno, tani. Sempre epa kazinji tikakumbira kuna mbani, tikakumbira kuna veja. Mwinta daivezi, pompale, tikanyindirira nga kala kutabira feria ngani kari ningeti ya kutani, ya kumunda. Tensempo tikakala ningeti naoni yao. Tingati epa veja za kumbira kula kutu epa ajuda kumunda. Fibano tikashita kudzua kula kutu epa papano bana, papano balibe. Epa ngani ya kuti. Ifano itikpanise jinango nkani njashanyi njapaza. Zibuino kwa itandiza veja. Kafika kule nkalimalima vinango 2 semana, 3 semana. Tamala kwa itandiza kule. Nkalimalima ringamala kuberera kumui. Kuzona nkani zinango. Vino nza kushkola, vino nza kuponi. Ndipo jitali. Ndipo tikakwanisa ukala ningetukona rukompensa inango. Ya kuti veja zire zingaruko jeri kule. Prototo hiri ingabwera. Ikaza kwa nisambo kuro nyeseri yu kula kute. Wana ndua kwa nisa kunditandiza. Kwa nitao ndishitani. Pedidwe mwetikana efebano. Iyo kambalambali ni kazinji na. Akawa na ulaote. Na ningalambira umuwa balibi isha mundu kulambira. Zribu ino inipano ndishite pangono. Ate eki zindu zende buino.
1: Imwe ndawe imwe mukalimbali ya mayuano. Mukakala na mayuano. Zinango mukapereweza. Mukafuna kwa afuro kwa zirambo mayuano. Kwa kumbira kambatitani.
2: Patempe mwire eki. Madala patempe mwire ligasano nao. Ndikalibe eki. Epa jari kazakala ningeti. Pompale pale, porque munhu mba zapidwamu na ukaliba muntima kula kutepa ndalaisho mwe atashokera pano nandu kushidzwalini. Entao, dazakala ngeti ntimamo mwakutsa ndu kudzwalini venu dikara ponya venu epa tikaliba kuponya. Epuri tukudzwalini kuponyana kwa hiyo kutela ishtanyi. Maishaife pano wanafini veda zakala na ntima mwakutsa kula kutepa penu ndala datisia tinepa. Epa ifanombo zibino kusia nena hundu mkumbirako netani. Fano soda nuparisisa. Nkani mwiri ya kutani ya kulima kutitinga kwanisa rekompensa zinango kwanisa kutipaziga kutitani purge. Tempo ya mbuye ina tsapano zukusiana. Mbuye mulo nga kala kutuwa lima. Mundu mbozi. Epa kakwanisa bilimeno singweta sako. Oitenda sako. Entao kakala nge unareforso. Prosimu wano ukaripitiri pomo kula kutia epa. Tinga pata basali. Tinza kwanisa pomo kuna rekompensa nge mwiri mwiri kakumana naya. Kutari kwanisa pomo kubala.
1: Ndiye ida zakubiri rani nzeru imwepo kuti mkwanisi kushitana mkwirizano pa iwanu. Mpakana mwatewele mwishenda kapitiri sana mapfunziro kumwiku kushit solomondo mboma na makanga.
2: Pana tempo ibozi ya dazashita kubwera oka hiyo kula kutepa inipano ndapata minyendo. Nda kwanisa kurengiseri kula kuti zangu ndashita. Ndibo kishita jindu kwa abzo atraveji. Ya kushoa wangu ndashita ndibo kwanisa kugoneka wanangu probi. Entao, epa na kuzua muda mwole purengbandu jati kada kulambukale. Epa ndaza kwanisa kuona kula kutea sempre. Epa faja imbaishitika. Ndapa faja imbaishitika nonda kuti. Iye ni ndala nonda tumula mwiretu deveji. Pana jinako zimbazafunika kuti iye ni babano. Epa epurisu ndaza kwanisa ukala ninge kutepa. Sempre tidimbali ashe basi angati. Angadari informasao kula kuti epa. Tufunatishe programa hii. Kupate kakara ninge kutepa palibi jwa kushita. Sempre deveria kuteerera kumo ninge ribabatu basi.
1: Imwe mudakula na mai. Mudakala magole mazinji na maiwanu. Paiwanu munao patari. Kwa mga dazabwera paiwanu. Kukutuwirani kutazakutengeni. mwende mbali ya iyo mshikapitiliza na mafunziro pamwepo maiwano alibo unesa alibo kuletsa alibo pingiza
2: popo kuti zakwanise kuterera mbali imweyo kuti mamada kwanisa kuona kula kuti epa okay koma munthu abwera akwanisa kuri kwenye serifa jashi palemo mpatempo naye kuti nanombo ndibembo naye basa naitani tafera ndao epa disizao inaye koma mbana washe ne ngalambire tuli ndeveshi akwanisa mbo kuti pasamba informasao ndipo jimbo fande chikwanisa kutoma disizao ninge tense pa atatu ne kona kula kuti epa koma ndala bwera mora moyo pa palibe problema nato iye akwanisa kuri kwenye seri tingwanisa kukhala naye tuone kuti njira
3: vida das comunidades, que tem sido uma das nossas preocupações. Falando da mão de obra, temos conhecimento que gradualmente os moçambicanos que estão aqui, jovens, foram capacitados numa fábrica do grupo na Tanzânia, estão aqui a operar, acabamos de presenciar, e paulatinamente os nossos irmãos da China vão regressando para o país, na medida em que vão capacitando os moçambicanos. E também temos conhecimentos que os jovens moçambicanos, para operarem a fábrica do Dondo, já estão aqui a serem capacitados para no futuro operarem a fábrica do Dondo. Todos eles moçambicanos. A indústria tem esta virtude. Quando cresce, cria oportunidades. Gera renda e impulsiona o desenvolvimento das comunidades locais onde se instala. Minhas senhoras e meus senhores, o investimento que hoje celebramos representa um contributo valioso para a dinamização da indústria nacional e para o avanço do processo de industrialização do nosso país. Temos dito que as matérias-primas locais devem ser processadas localmente. Esta fábrica é um exemplo disso. O clinker moçambicano é processado localmente. O carvão moçambicano gera energia localmente. E o cimento sai já processado para exportação. Esta é que é a nossa visão para os próximos anos. O investimento que hoje celebramos representa o futuro econômico de Moçambique. Será construído com base na nossa capacidade de transformar internamente os nossos recursos naturais em produtos industriais de maior valor acrescentado. Daí a nossa visão de ter aprovado novas leis da indústria extrativa, a nova lei de minas, a nova lei de petróleo e também a lei de conteúdo local. Quando transformamos nossos recursos dentro do país, geramos riqueza nacional. Quando fortalecemos a indústria nacional, fortalecemos a nossa economia. Neste caso, o clinker é processado localmente. Neste caso, o carvão é usado para gerar energia e o cimento é exportado para poder trazer divisas para o nosso país. Esta é aqui a nossa visão e é isto que nós queremos continuar a fazer. E quando exportamos produtos industriais moçambicanos, afirmamos a soberania económica e o futuro desenvolvimento do nosso país. Geramos mais emprego para a juventude e mulher moçambicana, principalmente por ser a maioria do povo moçambicano. É com esta convicção e compromisso com a industrialização de Moçambique que declaro oficialmente inaugurada a ampliação e modernização da fábrica de sementes do Moçambique em Nacala. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you very much. Merci beaucoup. Xexie. Koshukuru. Asante sana.
4: Bom, então, este discurso de inauguração da fábrica de cimentos de Moçambique aqui em Nacala, depois da ampliação e modernização, que de resto sabemos que o Presidente da República inaugurou, e nesta tanto cerimónia aqui, o Presidente da República disse que a fábrica de cimentos de Moçambique constitui um exemplo na implementação de políticas de reforma do setor industrial no país.
5: Mafara ya mweyo ya mwendi ya tsimikisidwa na ntongi wa dzikolino kuna mpula Tikakamera kubva mafala ya Daniel Francisco Chapu. Tifunge na nyimbo. Abasa ya tuenchi nyumba.

0: Anya kutipata radio Mosambiki berani konti kufika nazo mpangwa za muno mprovincia za Mbeazi ya Teta Sofala maganizwa radio Mosambiki mpangwa za kata katzikiro Mosambiki lero nsiku ya nchishanu kumala kwa sumana zikupita nsiku mako wenda zinai ntana njino ya maluwa chaka njino cha piku pita mako wenda pita ndatu zivenda kutipa mpangwa zatu mwa nchi gwagwa motokala mbozi ukuru ndiwo udafinya mpaka kupa telepano mtu mbozi pina mbau pekesa unango pinepire ulikala kumukuba ngati mwa ino provincia ya Zambezia pinepichitika anthu anomwe ndiwo adasoweka kuangonia tangwi ya matika pinepi pa mfendo wa kutoma makauno apulisha akusofala ndiwo anapemba tuwera ale na famba telepano na midududu afambe mbole mbole gopesera uipi makamaka cha masiku izina zinangu ndiye mpangwa za nsiku yalero malungero mbakala nchisena mulina nzanga Julio Poso kubichini ine zinanga ndine Miguel Ndapasua masiku adide tredo sene Longa ife kote, motokala mbozi ukudu kakamwe, ndiwo udafinya mpaka kupa mtu mbozi, pina mba upekesa, mtu unango, makamaka pendepire, bulikula kumokuba ngati mwa ino provincia ya Zambezia. Salimo Tepa.
1: Motokala mbozi ukudu kakamwe, ndiwo udafinya mpaka kupa mtu mbozi, pondu upekesa unangwache, lero nchishano pa mula atu wankulu walikungu, kuluwa ni ya mkuba munu Zambezia. Aniwa mafala alongwa kuli ino nyumba pepo munu Zambezia na nkalamu wa mpamvu ya umangi kuluwa ni ya mkuba Muhammad Jabu. Kene jichidengwa kikitika mwene mumuntu mbozi akafambisa njinga akafuna kupiringa na motokala mbachita shumasho na nyandududu pa unoli nzizi nyakupakizo pa ndududu agwera musinde mwa motokala unafikira kumfinya mpaka kufa. Kuno mpanseu mbakonda kutoweza ntemo wa mafambiro ndicho chitatonywa ninga matangwi alachitisa kuti chene chichidengwa chione kipa inere mbuto mbatifeni kulonga kutachita iye.
2: Foi causado por ultrapassagem irregular da parte do ciclista.
1: Ndichidengwa chitachitika bulikira pa muntu mboza kafambisa nchinga mwanemo akarapakiza nsengwa zuiri za matimati. Ipi, ichitika tangu ya kufamba munseu mbakonda kutoweza mafambiro kwenye kukufinywa pa unole nzizi nyakutimwa pa mdududu agwera munsinde mwa motokala apa afinywa mpaka kulowa.
2: Que morreu é o passageiro da motorizada.
1: Nkadamu wa mpamvu ya umangi nkati mwaluwa ni mkuba munu Zambezia alikucheuza kundi na ngwaki mbumba tuwela ifambe munseu pa kutoweza lusu ya mafambiro kugopesa pidengwa. Safunika kuonesa ntemo wa mafambiro amunseu pontu andu mpaka tekenya mwakufeda na unoyo ntemo kugopesa kuchitika kwa pidengwa munseu pinaza mbapilemberwa kazunjikwene.
2: Para que fitemos instruções desta natureza.
1: Muhammad Jabu, nkadamu wa mpamvu ya umangi, mbwalo maluwa ne mkuba munu provinsa Zambezia, pakulanga mbumba tuwela ikale mbionera mafambiro amunseu pakuchalira pidengwa.
0: Pidabijitika, antu anomwe ndiwo adasoweka kuangonia tangwi ya tika pinepi panfendo ya kutoma makauno. Onezio Joe.
3: Antu anomwe asoweka pakupita kwa ndanda standhatu za kutoma za makauno na tangwi ya kujiwa na matika ku distritu ya Ngonia. Ndawa zizinji za kujiwa kwa antu na matika zalemberwa kupochwa administrativo ya domwe nonga mudapilongera Philippe Wilson Store nkadamu wa pulisha Nsambiki ku distritu ya Ngonia. Store alonga kuti toera kukurudza nyatweneyi abwene alikupata basa nchiverano na asoguleri ampisa pakufuna kutsigirira ukomeki kulimbumba. Story afotokoza kuti ushu ukavu usaoneka kawiri kawiri cha kumasiku nanchi matika ndiwo asawita ku distritu ya Ngonia. Nkadamu wa komandu ya pulisha ku distritu ya Ngonia afotokoza kuti midzidzino basa ili kupatwa toera kukurudza mikanzo ya kupiwa kwa anthu na matika nkati mwa distritu ya Ngonia.
4: Tivemos também registro desses casos de conflito homem fala na Bravia, concretamente ielas
3: kuno talembera ndawa zinezi za kuvuiwa kwa anthu na pinyama pya ntsanga makamaka pinyama pya kuzuza ndi matika ndina chimwana akulonga mwandi mwemwene ndi anthu angasi adaphiwa na matika mbwenye ife takwanisa kulembera ndawa zinomwe pakupita kwa nthanda zitanthatu zokutoma za chaka chino ife pano tikuphata basa chiverano na asogoleri a mpisa kuti tikwanise kupunguza nyatu eneyi iri kuvuya mbumba mpisa pani khundu nango tikuphata mpopontho basa chiverano na chikawiko chisalanganira mabasa a mfuma na ulimi mkati mwa distritu ino toera tikwanise kukhurudza nyatu ici yakukadzangwa penu kuvuyiwa kwa anthu na pinyama pya ntsanga kuno ku distritu ya Ngonia
4: mas tambe com o serviço de cidade e atividades económicas o SIDAE em conjunto para podermos estancar este tipo de crimes.
3: Nzamereya mafala ya Filipe Wilson Story mkadamu wa komando ya polícia Nsambiki ku distritu ya Ngonia munomondo provinsi ya Tete mbafotokoza kuti aweni alikukunga mphamvu toera kukhurudza nyatwa za kuphiwa kwa anthu na pinyama pya ntsanga nanchi kutomera nthanda ya nthongwe mpaka nthanda ya khoni chaka chino anthu anomwe ndiwo adaphiwa na matika ku posto administrativo ya domwe ndistritu ya Ngonia bukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo
0: apolisha nkati maziko apsa Mosambike bulikira ku Sofala ndiwo adaphemba anthu era ali na famba na ndududu afambe mbolembole kupesera uipe makamaka na masiku nijo Karima Japi
5: a polícia a ino Sofala alikuphemba chikulu kakamwe kuti ala anafambisa midududu afambe na umpholemphole kazinchi na kumasiku na thangwe yaumbirimo na dzamboneka ntsiku zino khundi ya iwo anafambisa midududu tikulonga machopelista pa midzidzi nango ya mathangwe iwo ndiyo anaberwa pontho mbaphiwa na matsinsina tikulonga machopelista umbirimi usachitika na ali anthu panango asadzachitika ninga kuti mbanthu akufuna kufamba na midududu ninga kudziso kudachita kandiveri wa komando provincial ya PRM muno Sofala mbuye Honorio Shimbo alonga kuti iwo matsantsina khundi nango asachitika ninga kuti mbala anafuna kuti afambe pepala kamala asadoba ulo anafambisa ndududu toda kuti ankwati mpaka mbuto iye kutali pang'ono pene pala sadzakoza chita umbirimi adzuisa kuti apolisha ndzidzuno alikusakasaka toera kuti akozi kugumana ale alina nsampho no wakuchita umbirimi na kupha anewa anafambisa midududu uku apolisha aphemba kuti mbumba safunika khale na anthu pakati pa basa ninganeneyo yakuphedzana polisi na mbumba tinepa tibveni fala ya mbuya Honorio Shimbo
6: a polícia tomou conhecimento dos dois casos de assassinatos que ocorreram na Vila Massani na zona da 8ª esquadra da PRM a nível da cidade da Beira disto de forma rápida deslocámos-nos ao local onde em coordenação com o SELIC e as autoridades de saúde realizou-se a perícia e a remoção do corpo
5: Buya Honorio Shimbo alikulonga vesera radio a polícia abva adziwa mathangwa kwana mawiri akuphiwa kuli ale anafambisa midududu ipi pachitikira mphimba za Vila Massani kumango ko nduziko na mphimba zinatongwa na xikwadra iya chisere mbwenye ni mathangwe aumbirimi kwakuti kutidzudzumisa ife lero nkhafulonga pinthu pizinji mbwenye kwachi basa linati iphati tera kuti gumani iwo anewo ana nsampho unoyo alongo kuti iwo midzidzi nango pasakhala na ndzeru zakudoba machopelisha mbakhane kuti ni munthu wakufuna kuti afambe na mota pepala asamphemba kuti ndikwatene mundiperekere mpaka mbuti ya ukoo panango ndi atatu awiri anayi iwo aphale na machopela sakonza kwa ndakaperekera nedziwa kuti akuperekeza tsintsina tirikuphembambo kuna imwe anafamba na midududu toera kuti mufambe na ndzidzi wadidi lekani famba chitichiti na thangwe kuti iwo matsantsina alikufambambo pa chitichiti fala vesera radio yakandiveri wa komando provincial ya PRM muno Sofala Honorio Shimbo mbalonga pa thangwe iya makunji na ombrimi noneka khundu kuli ale na famara medududu mbalo mwa ino provincia ya Sofala.
0: Nachino trinazo chilili mphangwa zathu bulikira muno mu studio da Radio Mozambique muno mondo provincia Zambezi yapano pa nzinda wa Kilimani lero siku nchishano kubala kwa sumana Ankhonda Serniki kumurumbala gati mwa ino provinsa Zambezi ndiwo adafungira nkaidi anthu atatu na longwa wa malenya kupa mitima Salimo Tepa.
1: Ankhonda Serniki tilonge fuku inatendeza mabasa kufufuza miseru mkati mwaluwa ne murumbala munu provinsa Zambezi ndiyo adafungira nkanyaboso amuna atatu pakupumbwa kuba mitokozi mitududu na njinga. Zene zimpangwa za longwa na kadive wa Serniki nkati mwaluwa ni murumbala munu Zambezi ya unendi Felisberto Pedro. Ninga kulunga kula chita iye unoli nkadamu dombo ndi mbumba ya nkati mwaluwa ni ibozibozi idakitisa kuti mampava anewa afikire kuzindikirwa mpaka kupatwa. Felisberto Pedro alikucheuza mbumba kuti ichovere duzi inei mbuto ya basa pakati pakuluza pyombo pyao peno pakunyingwa kuti pachisa pasakumanika anthu kuipa mitima anazambanensa makaliro ambumba.
7: Serniki distrital di Murumbala tomo conhecimento de roubos
1: ife ninga Serniki muno Murumbala takupanisa kuziwa kuti pachitika nyato ya kubiwa kwa pyombo pizinchi mwaipyo tachita basa mpaka kupipata trikulonga pyombo ninga mitududu miwiri njinga ziwiri mitokoze ya manja misere pionsene bila umbolwa na Ankhonda Serniki trikupemba ale anachindu kuti aberwa pyombo ninga pyenepi akwanise kufika duzi na ife kwera akwanise kupi umbola pyombo pibozibozi pontho akhale na nzeru za kuchovera duzi kuli anyakutonga pamizizi ya kuluza peno kuberwa pinthu pyao twera kupasa luso.
7: Em caso de furto de qualquer bem, aproxima as autoridades competentes. Então, assim fica mais fácil agora. Sofre roubo e não denuncia, fica um pouco mais difícil a nossa intervenção.
1: Kulunga kula chita kandive wa Serniki, mbalo maluwa ni murumbala munu Zambezi ya tangu ya kupatwa mpaka kufungira nkanyaboso kwa andu akwanira atatu anapombwa kuba pyombo pya kusiyana-siyana nkati mwa pisa pizinji pya inere luani ya murumbala.
0: Mbutu ya basa inasalakana kuchita mapasu kusofala ndiyo ilikufamba ninga muna funikirebio iwo angaiseza na msibuzibozi makadapita wa mpaka na chino nijo karimwa chape.
5: Mbutu ya basa inatsalakana kusasanya mapaso muno provincia ya Sofala ndiyo pa nthanda za kutoma za makauno za sasanyira mapaso kuprangana pikwe pinomwe pia mapaso pa untu mwenye basa ya tutuka mpaka kumi na piri pa dzana akafuna kuleseza panzizu budzene na chaka chidamala mpangwa zeneze kwa pakwecha pansiku ya chidai. Sumanene munu muzinda wa Bera na mai wankulu na tsakana mabasa mapaswa kufamba pa untu munu Sofala mai Ana Maria Shomera pakati pa ulendu wa basa wa mulembi utongi wa inu provincia Sofala langa nirambutune ya basa. Masezi kututuka ntengu wa mapaswa na pembwa ninga kutwisa kudachita mai Ana Maria Shomera alonguti mbutu achi ya basa hii ili kuona mpingu zinji kakamwe kundi kwa mabasa anangu wanafunika kuti panangu wafambe mabasale au kunzekuma nzekuma na tangu kuti mbutu wa ya basa nkabi piombo pia kufamba na piyo tinepa tiveni fala ya mai Ana Maria Shomera.
8: Nós temos nossas atividades que são permanentes relacionadas com as brigadas móveis. As brigadas móveis precisamos ter meios circulantes, precisamos ter fundos para realizar as brigadas. Mas neste momento não temos.
5: Nunca se engula colonga para nepa. Ife para cada babassado. Ande, tu kuchita mpamvu troko mabasa fambe, mbwenye apa, panango tufa kutichite mabasa ale kunja kwa ofesi, huku nzekuma nzekuma, pindu kwa kutufambira madidi, na tango kuti ife nkabi piombu tura kutitifambina api ukubiri, habinayo, ndipi zinchi penefano kuti itrikupisoa, na tango nepa nango miso katu ya basa, nkabi koza buka kunja tura kutikapati mabasa ninga mule munafunikrepi, mbwenye kwa chife nkabi limira, tena pitriza basi mbati pitriza mbati chita babasa ningana neo tura kutitikozi kutsanza isa mbumba mbumba ikale na mabasa ali ya kufunika na kundi na Vesera Radio mwalimbo tuengwa indo sofala mbuya Manuel Rodriguez njadatawira na kudziwa pakati pa kututuka kwa mabasa aneo akusinyira mapaso munu mprovinsi mbwenye kwacha longuti safunika ti lungamis mabasa kuna mbumba ninga muli mwakufunika tenepa tiveni fala ia mbuya Manuel Rodriguez.
9: Por conta disso, queremos vos encorajar a continuar a redobrar esforços para a melhoria cada vez mais destes níveis de desempenho. Reconhecemos os desafios, sim, a falta de recursos financeiros, o atraso que se verifica no desembolso.
5: Malembo tongo ainda só fala com longa para tenepa. Tina tango ineio e feito com funa. Pano cha kutoma tukupasani chipapu na tangu ya mabasana. Petrizani mbamukunga mbamu. Kupatisa mabasa mwanidi mweni. Ipi unsene. Mkutuwera kutimbumbati kundikala ile ya kunenseka. Ife sabizo kutimpizinji pina kunensani pano pakara mabasano. Piyombe kufuma napyo. Kubiri na pinangu. Mbanyo kwa achile kanilimira na tangu wa kuti ife sabizo kutipatibasa. Tura kutiziku yende tsogoro. Fala Vesera Radio ya mule mboto wangi wa ino provincia Sofala mbuya Manuel Rodriguez.
0: Tipitirize kundu ku Sofala mulembi wa utongi mprovincia ya Sofala ndiye anapemba apate basa autongi achita basa ninga muda funikirepio pakutendeza mbumba ngendera mabasa awa akwate njira ya kulunga bakakamwe mwanyankwira nijo Karima Jape.
5: Mulembo watu wangi wa ino Sofala hapemba kuli ale na patira basa mbumba. Tuwela kutia kulupiriri. Atendezi na mwangasa na mwakufunika kuli mbumba iyo nsene. Manuel Rodriguez jalongo kutie nzero. Mabasa kupenekera. Kupangisa madili mweni papiri mzepe na patwa. Ndi chakufunika kakamwe kundi kundi kwa kusaka atendeza mbumba pambuto za basa za mwinji. Mkadamu ya kolonga pansiko ya chinai sumana ino munu muzinda wabera pakati pa ulendu wa basa. Kwenda mbaona mbutu za basa zile zinatendeza mbumba. Ninga mbutu natakana kusasanyira mapasu. Mbutu natakana kufamba kwa andu. Mbutu ire ya kuombola mbumba munu Sofala. Tinepa tiveni fala ya mbuya Manuel Rodriguez.
9: Nós temos estado a nos deparar, não raras vezes, com reclamações de demoras. Mas, por outro lado, temos estado a constatar que os serviços do Estado estão repletos de documentos de identificação que não estão a ser levantados. Então, há esta dicotomia de situações que nós queremos aqui, com todos os quadros aqui, encontrarmos a solução. A população não pode estar aí a reclamar.
5: Manuel, diga com a Gabaneba. Ife ninga utongi, te kufuni kuti tipati basa, pansiku nansiku basa, ya kusa kuti antu panangwa kundi lungunya, chukulu jina funefi, nchakuti basa ifambe. Mabasa na patefi asa kufunaka mabasa akupangisa pena chitefi uku mbumba aptika mwede pena karepisaka ikali mbumba iya kukomerwa. Pakati pa ule nduno mulembo otongi wa ino Sofala ndiye na pita nchiverano na patibasa angasi pontu na ali ya ntu na sakabasa tuwela kutatendezu pambutu inatsalaka na mapasu wa bayi na ali ya kufamba tinepa tiveni.
9: E como é que está sendo atendida? Chegou a que horas?
10: Cheguei 10 horas.
9: Às 10 horas?
10: Sim.
9: Já está a ser atendida?
10: Sim, já.
9: Quanto tempo é que ela vai ter o bilhete?
10: Daqui a 2 semanas.
9: 2 semanas?
10: Primeira vez até que demora um bocado.
5: Manda aqui o Ratan. Pena que eu tenho Ratan. Uma atendeza ou pena que eu tenho cabe? Ai, fita atendeza. Uma fica desanjiva. Quando muito acafuna que eu tenho sangue passo na malandro 5 zengas. Só fune que eu tenho. Muna atendezando. Uma atendeza ninga mule mokufunika. Fala Vesera Radio ya mulembo otongi wa ino provincia Sofala Manuel Rodriguez pakulonga pakati pa ulendu wa basa na jitembo aloma ino provincia Sofala pambutu za basa za direção provincial ya migração na muli munasanya mapasu wa bi na mbutu ya basa ya salvação pública.
0: Pangono na pangono tukufika mapeto nazo mpangwa za nsiku ya lero pedito ni mpangwa za masinze kero anati azwike mapeto kwa sumare ino shasha mapika ampira kumunyamiento kutete mbakala mapika akutangula masunzekero akonto onezio jo
3: anati adziwike kumapeto kwa sumaraino Shasha wa mapika akutangula kugwa mpira na miendo nkati mwampisa pia matundu na chingozi muno munzinda wa Tete. Mapika kutoma anate chitwe pasabudu pakati pa misoka ya Chipaliwali Football Club na Agia Azul Football Club toira adziwike mbani anafuna kungwinira mbuto ya chitatu. Mbwenye padimingu panati pachitwe mapika achamalisa malisa pakati pa misoka ya União Desportiva de Chingozi na pale a Seta City Football Club. Nkadamu wa chiungano satsalakana mapika kugwampira na miendo nkati mwampisa pia matundu na Chingozi. Arlindo Miguel alonga kuti pionse nene piene pia mala kukazikiswa toera adziwike mbani championi wa mapikanewa anadikira kuti adzatambire mioni ya kusiana siana. Arlindo Miguel alonga kuti mapika onse niawa anati adzichitwe mutando ya Instituto Industrial de Matundu tikulonga mangwana sabudu pina na mapika chamalisa malisa nafuna dzichitwa padimingu pionse nipi pinachitwa mutando ya Instituto Industrial de Matundu. Arlindo Miguel alonga kuti aweni amala kusasanyika kuti padimingu padzichitwe mapika a moto moto pakati pa misoka ishi ya União Desportiva de Chingozi na apale a Seta City Football Club toera adzadziwike mbani championi anafuna kutambira mulinga ukulu wa mapika wa akutangula toera asasanyika kuti kutsogolo kwandima adzatome na mapika makulu ampisa piwiri pipi anzinda wa Tete.
11: Pensinene fijata pia wanzika kari mapremia uti nao soto dikira pensini pika famba tita hapa siri para kuti dia 15 agosto kampeonato yatu ya yambi ife kafuna kukumbira wa pensinene na anangu walo masafuna kunyanganira mabola ayanga abwela zadapodu kufa maanta ata sabwela kampu ya chingo shikola industriali kuna menye wa bola simanainu kampu ya kwa aeroportu nao kampu sinseni simanainu pina pijoku pengono pakutu wantu wa kalamadundu chingozi asa wanaimbo mbuta kwa ndakanganira bola.
3: Ntsameneyo ya mafala ya Arlindo Miguel nkadamu wa nsoka uzatsalakana mapika kugwampira na miendo nkati mwampisa pia matundu na Chingozi muno munzinda wa Tete. Mbalonga kuti pionse ni pide rede toera kumapetu wa sumanaino adziwike shasha wa mapika akutangula kugwampira na miendo nkati mwampisa pia matundu na Chingozi. Tiwana kuti kwene kundi kufungisa kwa mapika wa kutangula mudabulukira misoka 12 mbwenye mitatu idangbenila mbutu ya kutoma ya chiwiri na ya chitatu ndiyo inafuna kutambira mioni. Kubukira munomu nzinda wa Tete ndine Onesio Joe.

0: Boma lachita kundi ya maguma anazamba chitwa nkati mwa ino jiku ya Mosambiki, makamaka munu provinsia Zambezia, ndiyo inakumanika na maganizo akusiana siana tuwela kuzesa ufuliki na utambaruki wa fukwe za kusiana siana za basa munu provinsia Zambezia. Analongwa ndi apate abasa autongi matubu ampisa ambudu za unamati anyakuchita malonda na anango amaluani ninga dere murumbala mopea luabo na shindi munu provinsia Zambezia. Pa anewa maguma palikudingwa ntemo wa mabasa a ntongi wa jikwi na Mosambiki, ntemo wa kudinga misongo nyansanga-sanga penu usangulo kudinga mabasa akusalaka na mfuma ya pansi kuonera ukomeki nkati wa masocha ambuno ziko usalaka na mwadidi mbumba mbuto za utongi kupangisa mafala aukomeki pa nsiku za kwanjira penu za kuchepera kwela kuonesa mbani adawina pa usangulo na pinango byake. Nyumba ina mpepo munu Zambezia yachita ulendo mpaka anewa maluani au kwanjira mashanu tuwela kuziwa mwanyapansi ninji pinafuna mbumba pakati pa ntango ibuzubuzi inazambichitwa. Kumbukani kuti maluani anewa au kwanjira mashanu anyakuchita maguma abuzubuzi ndiwa akazamba imidilwa na sogolele ambuto za utongi mkati mwa anewa maluani anakalefi matulonga nzuzuno kwanjira mashanu kufuna kuonesa pakwecha mabasa a utongi pa mitsizi ya kuchepela kuonesa luso na chipezo kuli mbumba pa kukonda kusangula nkhope ntupo ndale maganizo ponto na makajiro ndivyo bidatonywa na azinji anthu achita kundi ya maguma bulukira luani ya dere murumbala mopea luabo na shindi inagumanika kunterero kwa ino provincia ya Zambezia. Uno nzizi batifeni kulonga kudachita angasi anthu akagumanika pa maguma anewa mbwalo ma maluani arafikirefe kulonga au kwanjira mashanu parachita kundi amuna ponto na akazi ambuto zizinji.
1: Vitorino Vicente.
2: Si governatore a Sakuriwe, e avuna c'era segretario do Stato di Accadevo, o talivele pa, caro gudanna lì e di lei, caro megati, caingane per farmera di carevedevi o cavunguli. Io non ho anche ramieta a me nemmeno va, vota curava nera a rubo, irambo io tongo a presidenti a Caleeno, ministro era minambo mucana magudula non si mai fa e pa, irambo paresa cagna vano cara tambe, tempo ira sacagne.
1: Isso lì, no momento che stava saleri, toda informação, depois tre scenarios.
2: Io nel demo tempo cao, caile rato già tenegene, e me ingaravo, me era nada di
1: este cenário continuando, mas se haver necessidade mexer uma e outra coisa, havendo necessidade, aí minha opinião pessoal concordo ou concordaria.
2: Eu que membro Ivan da Runi Ivan, talvez sou cagate de querer nada, vini bungulo vamos na jutongula, acadeve.
1: Porque devo trazer uma ideia qualquer de havendo necessidade pode se mexer de alguma coisa.
2: Na fala dizem lá e põe edo, ira epa, já andei a mexer em algum qualquer.
1: Se o governador foi eleito,
2: aquela governador era Sakuriwa.
1: Do Estado deve manter.
2: Secretário do Estado, a Careve.
1: Se for a ser nomeado governador,
2: aquela governadora, a Ponerengue, Tonyuana, Antimua, o Ireta, o Eudo, aquele governador,
1: ali já pode não haver secretário do Estado, porque o mesmo governador terá poder central e, assim como poder local, terá autonomia referida.
2: Pure a secretaria do Estado ele era pobre cumi ao porque governador lhe querendo ter andi morar do aquele governador pobre gatunga tu atende né.
1: Isso quer dizer, em algum momento temos visto nos municípios com poderes ali descentralizado, assim pensamos, com autonomia financeira e sem financiamento.
2: Porque hoje não é que o município né, poder de cada o presidente do município, o administrador. Mas ele vai querer acabar uma.
1: Chega um momento já é bola ali, bola cola.
2: Cada vez que dá muito nada, não ganha o presidente do município, nada o administrador.
1: Isso queria resumir, se elegemos o governador, mantemos o secretário do Estado. Se retiramos o secretário do Estado, nomeamos o governador para ter mais poder. Repetindo, estou na minha opinião pessoal no terceiro cenário para manter, havendo necessidade, mexemos aqui ou daquele lado onde achamos que dá para mexermos. Terminando, queria dizer, eu sou daqui no DER, sou residente, temos uma tradição, uma capoeira, um galo.
2: Eu também de Waderono, ane ni kane wende liu, na voicha era, mui pole ni, muna kala chantumbi mui. Kana funa kama guade, yu era ngani na funa governador, nerengen sakur, nerengen mutonyam, yene ya akade o. Kana funa tambe, kawe njede le ira ipa, okangana, direto maji kangana ganyo maji kangana tuku wanga maji ene ya akado kitambe kangana wana utongi wa presidenti na utongi wa anale na mu adla munduli mwemule kanafuna era kairepa akada wa governo ala na akada partido ale bikare iana bangonove bwenjere eno anafuna era nkale ni wa masakuro ukale tukua maji romana chua bole atezanga mabomane kora mayoira ipaka kaina muende lumusha bwenjere eno anozala makale masha waira auje wa makale wa ipandi ipandi kinakala biaji mabeji yoringa wa njoira ipa mabasa governor leka kaina kukali lomusha kawenje dele utongi wawa wa governor le majivo makale wende ama partido nele kinakwa de tambe bano kala evo ira mtongi akalanga president eno kala makale lafuna tile gomela nga batonga wa yule vino kala tambe nyumba ina funa tuwa kale utongi ira ipa president leka mtongi ngeva ipa we eno funa ugomele nga va vino kala tambe utongi tambe wapativa eno kana bano gomele nga liye bano kala tambe ira ma atonge na kala nyumba ya malamu leo kakaenga na so utonge ya viaji mbindi romana wa governador atena amadministrador so katonginga amandato mbindi kanavona tambe kavungule ale anagate la nyumba ya malamu leo kavungule moira kosimba njiva bure kanavona tambe entongi wa governo kakaije kasa kule lera romana wa district wa parabati wa kadamdu kakaenga na ndila ya proprio ma yofuna ya joevo chaira ipa mabasa le kanavona kawonenga ira katabu nga governo na unalaba ni nafuna nuonenga inalaba liye dile ya nera aru njwa ira nada jina labi ya jo ikalemo ive dile ya nera aluwa naonga ira nada mwe president la jo laba ya eji o makale lo kagadiwa la ikalemo dile ya mwebe ki mwade jo ira ipa male ana president la kakalema mwebe numpodi mwade yako ira ipa kaingani ringe so talibeji okere wenje dabo bangune maji utonga ere udoinga besogoro governador erenga sakuru ele yasakuru wengave secretary wa estado le tambe erenga venome yaru akarenga ove gawe watambe wa utongi ukale wa ove maize jaira eno utongi wa ntrador ndandira dina nguwa thank you tukuwe bangonove ukaina wenje de bangonove ntao ya pia evo jili mandane mu iwa tenene jongie ni ivwani ntao kada mtu wa wenje de bonaona lera wenje de bo wa wenje de unaona lera vungule bo wa vungule so inafuna katame ngera nga kalaona pela ule nga wanga wani uno inafuna jirenge agora wani ralu alu aranada iyo mbwe vale pena nikalebe bani ringe sakura papapeli ni ali amembro anakumbe cha mapartido politiko muleka karenga bavameza vale foro maina sakulo cha iwe karenga moive foro matame ku kontar maboletar tame karenga mwebenga ndere yaji mbweso kawe njede bomanera oira ipa foro maina considerar wana malabala proceso ya oje mawapo twali tempo inafuna kuma resultado le ya votarua enne boje vale ira ipa uganyale ngungana kidimbelengebo bure itambe materiala la laba na watu maproceso ale kawe njede inga bantu kale cha oeveda leo ongaira nufuna era vale kao ngaira ipa ale tempu ale mapartido ale tempu yosakura le ale anaze cha mpartido nuluwe kikalengavu le kuina ada wala alua kakalivuwa nya partido ale minongo unapu haa kalivu wakabepa kala jire na hatu mainufune era ipa tempu yosakura le one tempu yokonta la kada partido akenga na muime lilae akarenga vaa kontoro la ringaira ipa mi wanga uganya li o wanga olieni wanga olieni leo naonga era miongo nya kala era mavoto ale nirenge togonya nga telefoni ya digitale ene kinale kajina wande for example unga nakamuna kadoena meza yenu wana marema kuli energia unga nerani tukule ninavona nikaragarengana nini logo evo significa de repente logo una atima wale maluju wale telefoni imona imana mukaraga japo pula sai noela sesa kula mwenye mievo mwenye kandi imendebo so mwenye mwenye ndi imelera dikaleva nira arweva ila voto neni kale na papeli puruki nemeji mu mma ana wanda remba uno anda pintari aibunu wale ledo watu ogonya vunu muna adwele msakura awo njida mwebe maza wa mfaele ila ngale iyo for example nerana kumebo anyale amba partidu politiko wale ne renamu ne oma nanguwa nanguwa na ofe emi demi ofe lilimu akale uba ujibama sakurelu wale eba lemeno kala wangani tashi nga imba mule kalimu okave iyo anyama poto wale kanilibo nga kaire namu avimeza ni mule alobana ni jirele mule kanilale meleo na emelera anyale kakale alimu kakalinga mprosesi emule itempu kanga manle sakura kabi malenge malambo manji ya temwe di wantu keranga bepa kinaonge tambe vino kala wanganya deranga dei deba sakura nle iyo bare kinanda wanga ero ganyala de kungala bina ere ya ni ntao tempu ile tingi kapungule le bangono ve tempu kanga manle sakura le akala ni botan repe no pili meno di badimbela maji karenga mandai wano so sa meche lo mandai wano logo resultado ikumenge ndio kamfuka atu ira nga tempu ikale ya teo rania lio elemo malambo wana oira sikani moi o malambo mendi yosakamunde iyele ukumele ngote ni vwenye isakumunde iyo makale lo ale anayenga nende cha mavoto ale afishikale
3: ema domingus bandese dialogo anaziwa ndi anta kufunza ana kalisa na pansembi mba anta kufunza sapiliri guvernu jivera nijaya chida chitika kuza kwa kalapansi na ife tirimu nulero mukwatu mwambu bozene para populasao aende mbalangi wabondo ninga vinachitika vano para andu aziwa kuverana ndininji vinafuna mangiwa Musambiku muno tenzate kali nyebozene vinalongefi muno teke sisi teke ntai vinalongefi muno anda nsene nzero nizibozizene
4: uwe kandidato arasa kuno kuche kako mkodele tebe kari mtu wabuzi wa uji presi nambe ni kwenye kajari presi nambe ni kwenye kuna kajari mazo chakra nunga bora mashokadore hawa sandereba na hawa porutera ni makumu makurumete tukise jina kajari hawa makurumete tukise jina kajari kwa sili maida kampu kikoji ukuwa bora ule ampaku na ampaku sawa leka uji amu na ampaku bara jana chome ya bora ya bore sana sana aya kanyari aya aruzi aweli kitare kwenye seli kuhusa kwao uchite karuhusa kitambi majokatora kwa lekezi akakaramu na mpango wana kwa nakamu pasina kare tronga ya kumenyana masho kumbari na mbari uguna mwuzi kuzi mwenye bada bada parati kuzi ya kikoshi bada kumisa ya kumenyana kemana pisi ya nazijumba ni mwanda wa mbalao kia misa pesa na kambi ya tiyarubi daone ya kipeza sinofosi tiyarubi ile iko maputo ndio kwa sita mwanana na mwanana kwa mwanana hata kwa kuzile kwa ya kwanza kwa mwanana na funda majina tanga yangu leo mbali huyu akamenyanza akakabisikia hata akakabisikia hata kinyuma alikuja babu usiparati kwa jeni baba babu zilipa na tanga yangu ndio ya tasurushi ya pesa kwenda ikale kwenda ndio kwenda ndio bila
5: zinanga nene zita Francisco ile pafuna ndoronge tangu palipo padavenemo pangono kurukefe vizungu kiti na viziwa majibopa davefe makulonga ulefurone kufeno ndile rojo kufeno ndile telefoni inafuna fefunza ni tangu ya malesoni tafuna jibuzi hava pakulonga kuti antu jinki apate basa na malesoni kufeno ndile rojo peno ndile telefoni peno ingakala ninga kutuo ndile rojo ndile telefoni mavotwana anati akale azungu basa na zualemba Zemburaya na kunda zwale matika ya kalibu ya muzi na potivota kudazare vya zambi vikuma Jaka votaro na mwinchi Kora hivi javi nabwela javi kuzi na kuna kuzaka koma Na kaya maprosore, maprofesionari wa nangu haya, mainfirmeru wane haya ya zwale mba Hivi ya dati takuti lapizera kitinazi wapata rai tingiti kale muzi kitinatiti votari Kike mkondwene ina katitika ina we tangwe mutitanifa na votaro avera Dinzelu za andu yakadadari kuti tikontinuari na modapo kazana ife mwembo anazwalemba mumuvera nambo vindu vivifambapo seoneka ngondo
6: ine zinanga ni Maria Meke majitisapiemba imu guverno mutizeselembo mabasa vyanato ya deji ngondo mbimara ngabiona vyanato bapata basa ngai majimu ninga pogu vano paluabu ngabiona ambu kulonga kutatambuka ngai diaro mendu kwa tapaza kwa enda kumunda mamu namba mkazi mbaenda kumunda agora mamu namba enda kubasa tena pezambu mayu wa ikumunda kuni agora pianato za funda shkola maji ngabi kodere paratana kiti kusu ngai majitapembamu mguveru matano mateza piana yini pondu nina mwana duendi pa nyumba ndakita re madugumendu ndapitisa kulonga pulumendu munipezembu imuninga guvernu majini newe suma tai majini saki mwana mwana ndi mkwate ndizina hospital ini ngadi nyeru ndina kitanji ndisapembambu ninganemu guvernu mundita mundi vile mutiku